så gerne med sig. Altså, det er ikke rundt til søsne. Altså, det er ikke rundt til søsne.